0: ライアント。ナイフ。
1: Ladies and gentlemen, Radio TV Ambient, Soul and Dreams.